0: Yes, ke.
1: Iyan le urara ti e bo si e ba ona. Awon yoju orun. O fi
0: yeso njanjan.
1: Ye bo sinu egun.
0: Egun fun ye pa.